Maluna na mahala la biku kami ula la haki domi domi. Ahan ehe me kuese owa la haki domi domi. Maluna na mahala la biku kami ula la haki domi domi. Ahan ehe me kuese